DJ Life in the Mix. El Bombazio. Втори испански посланик. El Bombazio на Бали Бали. Ресто, Ресто поздрави. От Вуйчо. Макавели, mucho dinero. Mucho dinero por poco trabajo. Имаме участник, познавам верния отговор. Тон оператора. Не пипай плъзгача.